käin no jaha, niitä kanssa purru mä. Eller kan ju blå hojtu pysi, och ej kloka in i min lomme. Det sommar ute och sola skin, och ruslan är på lokale. Där dansar ungdomar chin mot chin, och små Berta kurra om alle.

lite busking i gräset. Och jag vill ha både kyss och kläm och ligga på marka och rasse. Och vi ligger och kussar oss alla tre, både jag och jänta och lärka. Vi ligger och kussar och har det bra, så